ye ala ala ala mo yang ala lin ye ta ga jab di ganyan ta yang ag maru chen ye yang an chen zi hua wu yang hong chuo ren zu le ye